Turu yot pon altase, tatza matut genu yot pon altase, cerza matras tot kachi yot pespi hosur na vanika. Kodangi afsap segede na lakpas kolen gwet kukayik las kure na yardanika. Fangi afsap segede na lakpas kolen gwet kukayik las kure na yardanika. Somilestro ajali jak chadika nyerbi